0: Tekaumafitu iratahi.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, kia ora rai, e te wii, e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tekaumafitu iratahi te iarere. Ai, runga te wāia kōrero ko Huhana Linden, mokopuna no te tau toke rau, me tēnei kaupapa o te wiki o te reo Māori he hikoe mo te reo Māori te take. Nō reira me tārea ke tātou ki aia, tēnā koe e Huhana.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.

0: Nō reira, ki runga e anō i tērā, ko tō mātou whāinga ki te whakanui i te reo, te reo i te hāpori nei. Te reo ki roto i ngā wāhi mahi, te reo ki roto i ngā kura, te reo ki roto i ngā kokonga katoa o whāngarei. Nō reira koea tā mātou, tētahi rōpū whāiti, kua huihui mai nei ki te whakatū tētahi hīkoi mō tō tātou reo. Hei te paupautanga o te rā, i te wā o te kai, ka puta mai ngā kaimahi, tō tātou hāpori anō ngā mokapuna, mai te te kauma rua karaka, tai atu ki te kotahi karaka i te ahiahi, e mea whakanui i tō tātou reo Māori. Tīmata tēnei kaupapa ki te whare o te kaunihera e kia nei ko iwitahi, kātahi ka hīkoi ki roto i te taone, te pokapū, tai atu ki te wāhi e kia nei ko pūtahi ki roto i ahu pupūrangi. Ko tō mātou hihia, kia kite i ngā kanohi whānui nei, anō te hāpori e puta mai ana ki te whakanui i te reo mātāmua o Aotearoa nei, ko tō tātou reo Māori.
1: Ai, rau rau atu, nō reira ka timata mai iwi tahi tainu atu ki pūtahi, ne?
0: Ai, hei, te te kaumārua karaka, he kotahi haura anake te roa. A tētahi mea nui o tēnei ki te puta mai ki te tautoko. Kia kite te hāpuri kei konei te tautoko mō tō tātou iwi Māori, anō mō tō tātou reo taketake o Aotearoa. Tētahi atu mahi i enei o ngā wiki, ko te huihui ki te whakamahi, te whakarite i etahi poi, nā whāngarei Pride tērā e pīkau, etahi huihuinga ki te mahi i etahi poi, ai karawhiu i te hunga hīkoi nei, anō ki te ako i ngā waiata, etahi waiata whakangahau. Anā te mea ko te hiehia, he kaupapa whakangahau, he kaupapa whakarawerawe kia whakatairanga i tō tātou reo Māori me te ahurea Māori hoki.
1: Ai, kaore kore, tautoko marika ana te hāpuri katoa, koro ana koe mō ngā wāhi mahi, mō ngā whānau, mō ngā kura, kai hīkoi rātou katoa ki haka tairanga i tō tāwa reo rangatira, nō te taitokerau, nō te kāinga nei ki roto i a whāngarei tere ngā prāwa nō reira. Ai, pēhia rā wero o ngā kōrero ki Wainganui a koutou i ngā rōpū tō rangapū. Tautoko marika rātou, koutou katoa i tēnei kaupapa ko te reo Māori.
0: Ai, e tino tautoko ana. Me te mihi nui ki ngā hāpuri puta i Aotearoa e whakariti ana o rātou ake kaupapa. Pēnei i ngā whanaunga ki roto o te kaikohekohe, tētahi hīkoi mo te reo Māori i te wiki o te reo. Anō ki taku whanaunga ngā hui a Harawira e whakahaere ana i tērā wānanga o te kūpenga reo ki runga i te marae o Okorihi e pāna ki te whai kōrero, e pāna ki te kranga. Me tērā kaupapa nui e whakahaere ana i te tauriwhiri i te reo Māori, hei te mane o te tekauma whā o Hepetema, ka tū tētahi hīkoi mo te reo Māori ki te pokapū o te whanganui ātara hoki. Nō reira, koea ahau e whakaro ana, e tūtū mai ana te hāpori, e tūtū mai ana tō tātou iwi Māori ki te whakatairanga i tō tātou reo Māori, ki roto i te hāpori, ki roto i ngā wāhi mahi anō hoki, ngā kura, ki hia raini, ki runga i ngā marae.
1: Ai, tika tonu ina nahi rā e koro ana hau ki tō tāua whanau ngā tākoha rōpati. Pāne ki tō rātou kaupapa ki roto ia kirikiri ki Wainganui ngā whanau ngā Ngāti Rehia ko te matakahuki he kaupapa tērā. Kia karangatu ki ngā whanau, kia haka tūtū tētahi rōpū mō te kaupapa o te nakawhiti me te reo Māori ki Wainganui a tātou. Oh, mihi atu kia koutou katoa e hakarite i tero ngā kaupapa. He korua nō waiwe pāna ki tēnei o ngā kaupapa ko te ake.
0: Koe ahau e whakaro ana me taku inoe ki te whānau. Aha kua iti mai, aha kua rahi mai ko tō tātou wiki o te reo Māori, he wiki mō tātou katoa. Māori mai, Pākehā mai, tangata moana mai, mō te hāpuri katoa. Nō reira, ai, whakaritea tētahi kaupapa iti, rahi, pēnei i te nakawhiti ki roto i te kirikiri, tētahi hīkoi mō te reo Māori, tētahi wānanga, mea ko i ngā waiata anohoki. Koe

0: te inoi me te tono kia tātou, me whai wāhi tātou, ki te huihui, ki te kōrero i tō tātou reo Māori, kia kite, kia rongo ngā mokopuna, me te hāpori katoa, i tō tātou reo Māori, te reo mātāmua o Aotearoa.
1: Mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero a tautoko mareka ana mātou, tātou katoa i wene o ngā kaupapa, kia haka tairanga, kia haka rangatira i tō tāua reo Māori. Nō reira, he korohaka kapinga waiwe huhana.
0: Ai, mai te wiki o te reo Māori, ka tahi ka puta mai, ko te whakataitai a motu mō ngā manu kōrero, te wiki tu atu i tērā. Nō reira, a reo Māori katoa te taitokera, kia ora.
1: Ai, mihi anō ki a koe mowena o ngā kōrero kia matāra, kia ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ko Huana Linden tērā, mokapuna no te taitokerau, ai pāti kā kāriki, ahoe no ko wāna kōrero he mea hakatairanga i tēne o ngā hīkoi mo te reo Māori te kaupapa, ko te kaupapa matua o te wiki o te reo Māori i tēnei tau 2026, ko te ake, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu i ratahi te iarere.
2: Tēnā koe Māori!
3: Tēnā koe Māori!
2: Uits!
3: Uriotu!

0: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai no koutou mo tēnei wiki, te mutunga o tēnei marama, a kamutu kei konei eia. Tēnā koe, Shane?
1: Ai, morena, ngā mihi kia tātou.
0: Ai, ai, tino pai te hau kāinga i tēnei ata, hoino e... Ko tāku nei titiro i ngā rānei e hanga mahana haere ana, a tēnā pēa e ka haere mai ngā te marama o koanga kia tātou ainia ke e kia tutuki a ngā mutunga o tēnei marama. Hoina hoki a ka hoki ano ki wetahi o ngā mahi e Shane, a ka tiro hea i a koutou e haere rea nei i runga i Aotearoa, a mahi kei kona, i a koutou hātoro ana i ngā kōrero, pēnei aha ngā tutukinga mō ngā pāti katoa, a kei kona koe mahi anei tāune mahi. He nā hoki, tukuna mai anō wetahi o ngā whakaaro.
1: Ai, ngā mihi ki a tātou. Hauneki, korotorua i tēnei ata, piki hui, he me karanga ki konei. Tamutu, te tikanga o te hui nei, ka whakarau i ka tia mai ngā mātanga, ngā kamupene me wetahi o ngā tangata rongonui kei tō tātou motu mō ngā mahi maina. Kamutu ko ngā kamupene tino whai ngako o rātou ingoa mō te mahi maina. Ko pau te whakahuihui mai ki konei. Kore mōhio a take o rātou i whakarite korotorua hei wāhi huihuinga mā rātou. Nā te mea hau kē te minuta mō ngā take maina. Nā me karanga rātou, me inoi rātou, kia puta mai ai a hau. Nā hei te ataniki, ka tuku e a hau tēnā te kauhau i whakaritea. Hei tuku ngā māku ki te auraro o te marea. Kua whakamine mai ki konei. Atu i konei, ka taraiwa atu ki Tauranga. Nā hei atu i Tauranga, hei ākarana. Atu i ākarana, ka hoki anō ki te upoko o tīka. Nā ka noho anō te whare pārimata. Nā hei te roanga o tēnei wiki. Ka noho mārika ki ākarana. Nā ki mea, ki Poneke. Ka mutu e pui anō tāku, hei parapara umu. Koe tēnei te pito o te taunga, kai tōranga pūpēne i a hau e girly a mago unitana, nā ka haere ki tērā pito, ka haere ki tērā pito. Nā ka mea, ka amohi e māua, ko ngā kauhau hei tukutuku mā māua, ki te auraro o te marea hei whaitaringa mai mā rātou. Mehe me rata ana, kawa ana rāni, o rātou whakaro. Ki te tū, i wāinga tonu inga, i wā mātou mema me tō mātou tū, me pehe a rāni, rātou tuku i o rātou pōti, hei te noe mani.
0: Ai. Ko tēnā te mea pai e, herere ana kourua, kia rongongia i ahanga kaupapa e horangi ane e koutou i roti te pāti e kia mōhio e wetahi o rātou e pēhāna tō rātou pōti a te noema. Kia rongo anu e ngā kōrero a tēnā i roto i ngā pāti. Ono kia mōhio e, ne?
1: Kamutu ahera ne a tērā tu praere pia ka ahu atu mātou ki Tūranga Waiwai. Nā ka tū te hui e kia nei ko te koroneihana.
0: Ai.
1: Tika ana e tahi o ngā me o te kāinga ke heke ho ki reina. Te rangi rawa o ngā kapahaka. Nā te mea ko te kuini he me e aho kohine tonu ana. Te rā wahine nā ka haere ake ko ngā kapahaka ki te whakanui te kaupapa.
0: Oh.
1: E kia nei ko te koroneihana, a wetai o ngā kaitoranga pūka haere atu ki reira. Koru mōhio, ko waipū ngā minita, e haere ake ana engari a hau, ko te ahu atu ki reira. whaka tairanga i te ingoa tō mātou rōpū. Ka mutu tōna tikanga i nā haere atu mātou ki reira o kau mātou haerana ki te Kimi Pōti. Koina no haere ake ki te...
0: Mātakitaki?
1: Te mātakitaki ngā tamariki mahi kapahaka nā. Whakatutuki te kaupapa me te mea nei, te wāha i tōna tupuna i a te atairangi tāhu, ne?
0: Ai.
1: Ai te rā ngā wā i haere ai mātou ki reira, mātou ko Helen Clark. I te wā i a mātou ko Reuben Clark mā, i te kura tō mātou mahi te tērā i tīpene i ahu atu mātou ki reira, ne? Nā, koe tērā te wā. I tīmua tai mātou te haere ki reira. He gali tamariki ana, oraka au i haere atu ki te wā i a koroki e orana. Ko te taima tērā o mātou kuia i ahu atu ki reira.
0: Ai. Ko tēnā, era wā, mā rānau i a te puea e orana a ka haere mai ki te kau. Mā rānau ki te... Haere mai... te puia ki te kau iai e mahi ane tāna ne mahi ona ne tau a ka haere ake ki reira. Ai, mahara anau, e tamariki ana anau i tō wāra. Ka mūtu ka haere mai ki te marae i Pōtahi.
1: Mahara anau te tai kuia, tai au ki tāna hore. Nā ka mamai kia o peana māku e tei kōrero e tuku atu kia koe māu i tuhi. Nā ka tuhi e hau e tahi kōrero ka kōrero tia mai, a ngutu tia mai e te kuiara. Nā nāna i whakatakoto. Ma te tai taima i tai ai a te puia ki mea Pāmapūria. Nā ka kutu ake a te puia ka kōrero tia ia e tai o ngā hononga ni.
0: Ai.
1: Nā hei tāna ko te tuihine pia te whero, te kingi, te tāwhiao.
0: Tāwhio,
1: yeah. Waina tonu i te tai wahango tainui ki te whānau. I roto i mea Ngāti Kahu, a Tūkāriri.
0: Ai.
1: Tai te kuia ka mamai ki au Pauria, no hokau au i tino hei tāna i tino mau. Engari whakamiharo anā i ahako tana orokau ia i tino mōhio ki a te puea. Engari ka tuake a te puea. E roto i te piki hui i te pātū. Mai e kia orokau e raru ki ngā kaumato o te rā wā me tū te rā kuia. Nā, tana tūranga i roto i te whare. Me tana akiaki i a rātou. Kia kumarau atu rātou e tuku i te reo me ngā tukanga kia maro. Ai, nā, take onei haere ai ki reira e kaupapa no tāna tai ai ki te rerenga wairua.
0: Wairua. Kia ora, Shane.
1: E nā mea kato.
0: Ai.
1: Nā, engari, ngaro anau, korokau taitai ana ki te kāinga, kahanui o ngā take kei te wai paunamu e tai ki te taranaki, e tai ki tauranga o Rotorua.
0: Ai, ngā.
1: Nā, engari, me mai taku wahine ki au e. A te tei kaimahi e tai mai ana ki taku hore, kia hurihuri hia,
0: te taku
1: kāri. Kia eti te wā moku hoki ai ki te kāinga, ko tika taku kāri hei haututu māku.
0: Ai, kia ora maino.
1: Hei kona tātou, ne?
0: Ai, tēnā koe.
1: Ai, ngā manakitanga.
0: Ai, hoki mai ano ko Shane Jones tērā me ngā kaupapa e kōrero nei, tāna ne mahi e here whakamohio, whakakōrero. Witiwiti ana kia kite e uiai e te tahi wāhi ki roto Aotearoa he maina te mahi. Engari, mōia nau kānui te pakeke o tēnā kaupapa i Wainganui a tātou e kore e tino raratātu ki tēnā kaupapa na te mea e ka kinokino ngia ngā whenua ka āhua hurihuri noi ono. Engari, te mea ke he mahi tāna. Ka mutu te iwi e tō muriana e kore pai ki tēnei kaupapa. Engari, hoino hoki, ka mahi ngia ngā mahi, ngā kōrero, hoino, ka tirohi ake a pōpō i aha ngā kaupapa i takotongi ane Wainganui a tātou. Nā no reira, tēnā ngā kōrero e pāmai ena mō te rānei.

0: Ki te tautoko wene o ngā kaupapa, hore kau he pātai, he koro tuatu i tērā, e huhana, engari, he koro haka kapinga wā, ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāwi i tēnei wā, e pāna ki tēnei kaupapa whare, me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
1: E tika ana, e me miti ana te puna, mō te whakatū whare, Māori ake nei, mō tēnei kāwanatanga. Engari, ko te hihia, me te kaupapa here, o te rōpū kākāriki, e hihia ana, te kākāriki ki te whakatū i te 30 mano whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mo te whānau. Anō ki runga i te whenua Māori, mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koea tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi ke anga whakamua te whakatū whare mō tō tātou iwi, kia ora tātou.
0: Ai, mihi anō ki a koutou mō wene o ngā mahi, ki a koe mō wene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautū ki reira ki tera pōhiri ki te Ranfurly Shield me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha. Tāku ki a koe i tēnei wai huhana ki a matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Ai, ko huhana Linden tērā pāti kākāriki, ki te kōrere pāna ki tēnei o ngā kaupapa whare, ki roto i kaitāia nei, i tērā tu o ngā ata, i haka rewa, i haka tūwhera wene o ngā whare, ki ngā whanaunga nō te kāinga nei, ki roto i a kaitāia, nō reira, kore mutu ngā mihi ki ngā kaimahi o te Korowai Trust, aroha nui ki te tangata te matapihi, he tirohanga mō te Iwi Trust, ai a Far North Roading rātou ko Panel Lock i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ai, me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia, kia oti pai wene o ngā mahi. Mō ngā whanaunga, a mō tō tātou hāpuri, me ngā iwi o te kāinga nei, hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo i rirengi o te hiko o te ika, iwa tuku māwhitu, ira tahi, te iarere.

0: iwa te kaumāwhitu i ratahi te iarere.
1: Oh, kia ora. Mēnā kāre anō koe kia whiwhi i tō pūhera rehita, kāre pēr i a mātou tō wāhi tau tika. Engari, he wā kei te toi. Up.
2: Rehita tia, tirohia, whakahaunga rānei o tai pitopito ki Vote NZ. I mua i te weherua pō o te 25 o Kitopa. Waia mai rānei ki kore waru kore kore, 3-6, 5-6, 5-6. Nā te kaitiaki take kōwhiri.

Ko te koko ngā whare, ka kitea. Ko te koko ngā ngākau, te kitea. Nō reira, e te tau o taku ape.

0: Hakarite i tero o ngā kaupapa, he koroa nō waiwe pāna ki tēnei o ngā kaupapa, ko te ake, ake, ake.
1: Koe ahau e whakaaro ana, me taku inoi ki te whānau. Aha kua iti mai, aha kua rahi mai, ko tō tātou wiki o te reo Māori, he wiki mō tātou katoa. Māori mai, Pākehā mai, tangata moana mai, mō te hāpuri katoa. Nō reira, ai, whakaritea tētahi kaupapa iti, rahi, pēnei i te nakawhiti ki roto i te kirikiri, tētahi hīkoe mō te reo Māori, tētahi wānanga, mea ko i ngā waiata anō hoki. Koia te inoi me te tono kia tātou, me whai wāhi tātou, ki te huihui, ki te kōrero i tō tātou reo Māori, kia kite, kia rongo ngā mokopuna, me te hāpuri katoa, i tō tātou reo Māori, te reo mātāmua o Aotearoa.
0: Mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero a tautoko mareka ana mātou, tātou katoa i wene o ngā kaupapa, kia haka tairanga, kia haka rangatira i tō tāua reo Māori. Nō reira, he korohaka kapinga waiwe huhana.
1: Ai, mai te wiki o te reo Māori, katahi ka puta mai, ko te whakataitai āmotu mō ngā manu kōrero, te wiki tu atu i tērā. Nō reira, a reo Māori katoa te tautoke rau, kia ora.
0: Ai, mihi anō ki a koe mowena o ngā kōrero, kia matāra, kia ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Ko Huana Linden tērā, mokapuna no te taitokerau, ai pāti kā kāriki, hoi no ko wāna kōrero, he mea haka tairanga i tēnei o ngā hīkoi mo te reo Māori te kaupapa, ko te kaupapa matua o te wiki o te reo Māori i tēnei tau 2026 mā ono, ko te ake, ake, ake, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kau mā fitu, ira tahi.
1: Oh, kia ora. Mēnā kārea nō koe kia whiwhi I tō pūhera rehita, kāre pēa ia mātou tō wāhi tau tika. Engari, he wā kei te toi.
2: Rehita tia, tirohia, whakahaunga rānei o tai pitopito ki Vote Ira NZ. I mua I te weherua pō o te 25 o Kitopa. Waia mai rānei ki kore waru kore kore, 3-6, 5-6, 5-6. Nā te kaitiaki take kōwhiri.

0: Kaitaia. The original name for Kaitaia was Te Ahu. However, a chief of that area in that time, known as Tuakai, had two wives, Tarawhati and Tutatea. Now, Tutatea was the harder working of these two ladies, and her storehouse was always full of food and vegetables, many of which were often thrown away because of overflowing. Hence the name Kaitaia, throwing the food away in plenty. Kaitaia.
1: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
2: Ai, tēnā no tātou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kia rongo mai ana koutou, we tahi o ngā kaupapa, i hora haeringa i te wiki nei, kei konei eia. Kia ora mai anō, Jerry.
3: Kia ora, Gurley. Tēnā hoki koutou te haukainga. Mihi nui. E waha i ua e heke mai ana ki te raki paiwhenua i Tāmaki. Engari, e mahana haere ana. Reira, ko taira te wā ki te whakatō ngā hua whenua. Haere tonu. Haere, ngā mi ke koutou katoa.
2: Oh, ka pai, ka tika hoki. Ai, ko tēnā i aiana te kaupapa i roto i te marama o koanga a pōpoko tāti. Mō ngā marama ka mutu i mōhia nau. Ai, ka tika tau, e mahana haere ana. Ākua e tahi wahanga o ngā rā, e wāhi uauana, wāhi kōpeke ana. Pea ke rani, ko puta mai ana te rā, ka mutu e mahana ana. Ai. Hoino, tāku kōrero kia tātou e, ākua tātou e kōrero ana ki te āhua o ngā rā, e kitengi ake ana e wetahe o ngā kōrero ko puta here. E kōrero e tino tutuki e aha tēnei kōrero, Jerry, e karangangi ane da El Nino. Kamutu pēnā, El Nino e aha, e pai ana rāne, e kinoana o e aha. Ko mōhio koe e aha ngā kaupapa e takotona ki tērā kupu?
3: Ki taku nei mōhio e te haere mai e tahi wā he āwha, he hukarere, he huka, e haere mai a te, mo te huarere tēnei. Ka puta mai, ka heke mai te hua, nei e tahi hoa ngā wahanga, ka haere, i roto te rangi, ka huri huri haere, te hau. Te hau kōpake, me te huka i roto i te rangi.
2: Ai.
3: Ka maha ana haere, ka heke mai te ua.
2: Ai, koe tēnā te kōrero, ne? E huri huri ana, ne? E pēnā nā te āhua?
3: Ai, tēnā taku whakaro mo te El Nino.
2: El Nino, ne? Ai.
3: Aro, me rapo he kumpu Māori no tēnā. Engari kei tāu, ki roto tāu nei, i reo ko te huringa o te hukarere.
2: Ai. Kamutu, huarere. Ai. Kamutu, e pēnāna te pātai, e ko haka kōrerongia mai kia i roto i ngā āhuatanga, ngā pepa i tēnei wahanga, e kia tirohia. Ngā marama o koanga, tēnā pēr e puta mai wēnei āhuatanga wāinganui i a tātou. Hono, e minga ngia mai ana e koe wareware e kia maumahara tātou, kia ōrere, ne? Get ready, pēne, pērāna te āhua, ne? Kamutu, ko wēra ngā āhuatanga e kōrero ne au kia tātou, kia tūpato, kia mōhio, kamutu kia whakaaro e pai ana rāne i roto i o whānau kia pāmai wēnei āhuatanga, ne?
3: Tika tau, me orere tātou katoa, ina kore e orere, me ka ohorere tātou. Me whai i au a whakaro o te ao Māori, kia rere tonu te tai ao e kororona ki tātou.
2: Ai. Ka pai, ko tēnā te kaupapa i tēnei ata i whakaro me kōrero tāua, kia mōhio no ngā iwi o te haukainga. Hei, ko kōrero ngē tāua, kia koutou te tikanga i roto i o koutou kāinga, kia ōrere.
3: Ai, kia ōrere, ina kore koe e ōrere, ka oho rere koe.
2: Tēnā koe, me wēnei wāhi kōrero a tāu mō atu te kōreronga. Engari, ka hoki mai no ki wetahi o ngā kōrero e pāhaere ana ki a tātou, i ngā wahanga o ngā rā kua ngaro nei. Ka mutu, mōhiona koe a tāua ngā tahi, kei kona tāua e titiruana ki ngā hākina kina. Hoinora, ngā piki me ngā heke i pāmai, ngari te mea pai e hākina kina. Hoino, kia rongo mai no tātou e akua 5 miriona tātou e noa nei roto i tēnei wahanga o Aotearoa. Ka nui tātou te pai akua me patu tātou i te...
3: I mātakitaki au i te tātou tima o a Taniwha.
2: Ai.
3: Te rātou kaha ki te tūkauri tōmi. Engari, au mātaku au i te wā mātakitaki i te pāua ka whakāta i Nanahira. I te mea ka tapta ki te 5 miniti katahi ka whakawhiti tō te kāpene o te tātou tīma reihana ki te whakawhiti te rāringi ki a tōtonu e mātou. Nā reira, mihi tonu ki ngā Taniwha, e kaha nei ki te pupuri e tērā rākau kauri te Ranfurly Shield.
2: Ai.
3: E ngari taku tino mihi ki rātou i haere ana ki kawai ana rātou ki ngā tōpito o Taitokarau kia pā mai te ringa o ngā tamariki, ngā whānau katoa, te Ranfurly Shield. Mi tonu ki ngā terepo o ngā te timariki o te hau kāinga, i ngā tōri a rātou i Gary.
2: Ai.
3: Ki te au i ringa te pāua ka whakāta, ino kāo, i runga te pukamata, e tai o ngā whānau ngā katoa, James Sherrington ma, e tai o ngā Abby Brown ma, e roto tērā tīma, nā ākoa, ko ngā Warriors, i Wikitoria Warriors, ngari, e pai ki te ngā rōpū te hau kāinga, e tākorana i te roto te riki me te futupāro. Nā, Wikitoria ngā Warriors, i hinga ngā ōpango.
2: Ai, hinga ōpango.
3: Engari, te mea pai, ko te hakinikini te mea pai, kia pai e tātou ki te mātakitaki, ki te tākoro, ki te mahi ngā kia whaka pai tō tinana o enei tākoro nui. Akunei, ka haere ngā whānau mo te pāpāro ki Hapani, o Aotearoa. Mo te tau. Reira, engari me mihi tonu ki ronga hia, engari ki te whakatū, ki te tūwhere tātou katoa, e whare hauara ki te kau o tātou katoa. Reira, tēnei te mehe koto, me tia ki tō hauara, me tia ki tō tinana, me whai whakaro ki te kai, i ngā kai pai o te moana me te whenua. Reira, mihi ana ki ko whakawhiti ora pai tēnā nei.
2: Ai.
3: Tūki katoa, taku tua hine a Jung, ko ia te chairman ki Taku Mohio, me koutu katoa e te kaukainga, mihi tonu ki a koutou, ki a kaha tātou ki tātou ki a kaumātu ngā koia, me ngā mokapuna. Koutou e whakarongo mai nā reira, ngā mihi nui ki a koutou te kāinga, he whare hau tēnei, whare hau ora, tia ki tonu i tātou katoa.
2: Ai, ka pai ki te rongo atu e, ko kōrerongi e koe tēnei wahanga, ai niake kia mutu au i konei ka haere ki te mātakitaki i te pōrenga o tērā. Te ingoa te wharena e klangangi ana kia matāra. Ai, tēnā te ingoa o te clinic i roto i te kau. Kia matāra. O, ka pai ki te rongo atu e ngā mihi nui ainiake me mātakitaki, me titiro, me whakaro. Tēnei whare mō te katoa e noho ana i roto. I akranga tēnei wā e the FFN, ne? Nē, tērā te ingoa ko Klangangie Wainganui te haukāinga, nē, the very far north, nē?
3: Very far north,
2: MFN,
3: oh, okay.
2: Yeah. FFN, ne kamutu, tēnā kōrero e pāna i roto i ngā pikitia. Kei Wanganui a tātou katoa, no te kāinga, kamutu e pāna ki te hapua, ki te kao, ki tātaki, ki pukenui, wena wāhi katoa, ngari ka pai hoki te rongo atu ngā iwi anō o reira.
3: Engari me, kia ora, kia kātou atu ki te hua ina e tahi o ngā, Parina i roto i te reo Māori, kia matāra.
2: Kia matāra.
3: MFN.
2: FFN, ko tēnā te kōrero we tahi o ngā tāngata o te kāinga, ne? You know, Wainganui a rātou katoa, kia rongo koe ko kata rātou i tēnā kupu FFN. Harikehi ki te rongo atu i a rātou e kōrero ana ngā iwi o te hapu, o te kao, o Ngātaki. Ngā mea noho anei reira, ko rātou ngā mea tino mōhio ana. Tātou ngā mea kei waho atu, ka rongo i a rātou e kōrero ana, ko huro koe ki te kata i a rātou e kōrero ana tēnā kupu.
3: Pai i te mea, ke kaha tātou ki te katakata.
2: Ai.
3: Wā ngā pai tēnā.
2: Ai, kia ora.
3: Tō tātou nei whangatauki e taonga ki roto e te kata.
2: Ai, ka pai. Nā, no reira, Jerry, ngā mahi nui kei kone, ngā mahi kei wahona, ngā mahi wā tātou tāngata hērere nei roto e te pāre mata me wā rātou kōrero hono me waiho mai. Tēnei wahanga i a tāua, a tērā wiki ano ka titiroa ke ka whakarongo ano, i ahano ngā kaupapa e hora haere ana, ne?
3: Ai, te tine ngā wahanga o te whare pī. E rātou e whakiwhiji
2: kōrero.
3: Kahore mo te whānau, mo rātou anō.
2: Ai.
3: Nei rea e tai wā he kōrero hau kino noho.
2: Nāno reira, kia ora mai no kia koe, kia pai tō noho i roto i Tāmaki Makaura, me ngā mahi kei kona, ngā mahi kei wahona, kamutu ka haere tonu tātou i hei oranga mō te katoa, ne?
3: Ai. Kia ora, Giri. Kia ora koutou te haukainga, ngā mihi nui kia koutou, haere ki te tautoko tā tātou whare hauora, kia matāra ki te kao o te very far north, kia matāra.
2: Ai, kia ora mai ano. Ai, hoki mai ko Jerry Norman tēnā, me ngā kaupapa, e hora hēre ana mō te rānei.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānuitia ana, arā, whatu ngarongaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, āke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero. Ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

0: He taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, nō ngā iwi e rima o te hiku te mana kōrero, he mana tō te kōrero, ko te reo te Māori o te mana Māori.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha inae nei tonu. Mere hita mō tētahi wāpai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wāpānui hokohoko e whai ake nei.

Tūana mō te mana o Aotearoa. Tū ihi, tū wanawana, tū matāra. Tū ihi, tū ohooho, tū matāra. Tūturu whakamō ai kia tīna.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tui honei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi. I piki te ai ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tuā nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e harana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā umātau i whakaora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane, kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonuai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātau, whakanuia tau atawhai ki a rātau, kia hua te pai ki a rātau, a arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua, e ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata, nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai korolia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: tuhia te hā o te reo ki te rangi. Ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā fitu iratahi.

0: Ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, e wā te kaumā whetū I rātahi te iarere.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi I mua I te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināenei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: E te whānau. Tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.